Keď v polovení októbra 2025 roku pred tým, jak mali zejty sa v Košeciach slovácka i ukrajinská vláda na zasídaniu, slovácky premiér Robert Fico i v tohodešňa ukrajinská premiérka Julia Sviridenko avizovali, že na Slovákii by mohla veneknutý nová ukrajinská škola. Ukrajinská škola bo podľa vtodošnej premiérky bola ďalším progresom u spýpráci i dokazom blízkosti obe dvoch krajín. Bol by to bar zmícnej signál pro Ukrajinu i pro cílu našu mapu podorože obších projektív i spýprac obe dvoch krajín, vohlosila Sviridenko. Premiér Fico toto ideju prevetal a jednočasno požiadal predstaviteľiu slovackého rezortu školstva, že by sa tam zanemali. Na Slovákii dnes je spojená škola, osnovná škola i gymnázia v Priašovi, kde je naučalný jazyk ukrajinský, pak je v Priašovi i materská škola i s naučalným jazykom ukrajinským, no i zistala iši škola v Oriabení, kde sa učiť ukrajinský jazyk. Rešta bolších ruských škol, rusenských, ktoré na severovochode Slovákii fungovali, sú dnes minulosťou. Vďaka ukrajinizačnomu procesu toto školu počali radšej prechodety na slovácky naučalný jazyk a v dakotrch selách už škole ani nejak neje, čo je dosledkom voľudňovania rusenských sel vďaka zlým sociálno-ekonomičným úsloviam i s čím je pak poviazaná migrácia za robotou. Jak raz vďaka tomu voľudňovaniu, ale i vďaka decentralizácii školstva, ktorá nedúmať na potreba národnostných menšin a v mnohých prepadách i vďaka neinteresu rodičiu, Rusene nemajú reálne vobudované školstvo, choď od kodifikácii rusenského jazyka už prešlo 31 rokov i od počiatku vozrodného procesu po 1989 roci išli vece. Ne je nečím čudným, že keď je na Slovákii i statusom ochrany momentálne okolo 136 tisíc ukrajinských bížencov, iš čoho okolo 10 tisíc je školopovinných detí, treba zadumať sa i nad tým, jak tvoriť úslovia, že by mali právo zdobovať osvitu v materinským jazyku. Značiť normálne je to v demokratičných državách, pro ktoré ľudské i menšinové práva nesú čuža entita. Na druhým boci by sme sa mohli posmutriť na balagan, ktorý narobila Ukrajina po 2014 roci v rámkach národnostného školstva, čo teper hej by napravľať bo Brusel, bo Venecijská komisia, ale holovno bo Budapešt i povisti sobi, že jakej je spožečiv, takej vertam. Lenže toto európska civilizovaná država nezrobiť. Samo sobou to, že premiér Fico dašto prevetal i povíjú, že sa tam ministerstvo má zanimati, iši neznačiť, že reálno i dašto z toho bude. Keď pravdu povistí, nenašujem žiadne ďalšie informácie o tým, či rezort školstva reálno dašto v tým dieli robiť, prehotovľuje. No tak samo je jasné, že keď u veľkých místach, jak Bratislava, Košeci, Nitráci, Žilina, Lešecia len časť i z tých, ktoré teper majú chránený status po vojni, pak toto potreby budú čtoraz intenzívnejšie tlumačené i Slovenská republika sa k tomu bude musieť postaviť reálnymi činami. Problém nie je v tým, že tu jaká znova komunita Ukrajincov bude mať dajakú školu. Na jej majú. Problém je v dačím inším. A znova povtoriu, že teper ani nejde o to, že Ukrajinci chodia školu v državách, kde prešli počas vojna, ale na svojej teritórii by národnostné školstvo najradšej celkom zrujnovali. Problém je v tým, že premiér povereť cholem deklaratívno, že by ministerstvo školstva riešilo vopros veneknutia národnostnej školy ukrajinskoj,

ale škole pro slovacké hraždanie, ktoré sú členami národnostnej menšiny, na VC pro autochtónne naselenie toj zemli až taká interesná téma nie je. Predtým, keby sa tak dúmalo z boku vlád na rusenské škole, cholem od toho roku 1995, jak sa nedúmalo, bola by to dnes celkom inša história. Lenže také osvietne interesy, jak bač na Slovákii, nesúť.

Múzeu Rosenskoj kultúry jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludne až do 3. dňa po poludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotriť i výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusen po roce 1989. Výstavu bude môcť vidieť do 30. októbra. Múzej počas celého leta rechtuje interesná tvorčí varštát pro deti i pro dorosloch. Kompletné programy, úslovia na prehlošenia môžete nájti na facebookovom sajte múzea. Histórii skrytú u fotografií to nazval výstava o fotografii Mareka Mihalčíka, ktorú sa by môžete posmotriť do 24. augusta u výstavných prostorách Pidukľanského osvietneho centra u Svedneku. Na Špiduklianskej umeleckej ľudovej súbor môžete s predstavlením Dých vidieť 21. augusta na radničnej plošči v Spiskinovej vsi v rámkach Dní mesta, 22. augusta o 6. večer v kultúrnym dome v Tulčiku v rámkach Tulčického korza i 23. augusta v Jasenovi v rámkach Sotáckého folklórneho festivalu. Do 21. augusta sobie môžete v galérii Provinčnej dým v Starý Ľubovni posmotriť výstavu Dalibora Krupka pod názvom Uhol pohľadu. 22. augusta odbude sa v seli Oľka 11. ričník selských sviat. Program počína do 3. popoludne a vystupatí okrem inčoch budú ti Miroslav Hrebci, Varichivské spívaci. Ansambel Rusenia zaprošať na 5. ričník zbojnického festivalu, ktorý odbude sa 23. augusta v seli Zboj. Program počne o 3. popoludne a tešiť sa môžete napríklad na Rusiniuci rusenských folkloristiev z Ruského kerestúra v Serbii. 22. augusta odbude sa festival Tity Lombón v Slovinkách. Začínať o 2. popoludne i medži vystupajúcima budú Šerišan, Kandračovci, Slovinočka i ďalšie. Čekajú na vás i súprovodná akcii Citombola. 23. augusta v seli Čirč odbudú sa vže 48. folklórne sviata pre náhodi ričnici Slovackého národného povstania. Program na amfiteátri počne od 2. popoludne i tešiť sa môžete na Čirčanku, Šarišan, solistiv i Čirča i ďalších. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmarok. Tešiť sa okrem inčov môžete na Štefana Šteciaci, Kolárovci. Viac informácií na sajte mesta Bardejov. Občanské združenia Zrkalo regionu vás pozýva 29. augusta do Krasného Brodu na Deň rodin i tradícií. Program počne od 10. do poludne pre monasteriu. Kompletný program na sajti združenia. Miesto sne na pozývať v dňach 3. i 4. septembra na Pidvihorlackej folklórnej festival, ktorého odbude sa vže 32. ričník. Festival bude prochodetý na holovní ploši i tešiť sa môžete na Kandračovci, v Rolandiaky, v Čemerici, v Vihorlad, Šiňavu, jarmarok, tradičné remesla i mnoho dalšieho. Kultúrnej kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviť. Kultúrnej kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: Voria Beni, pred 210 rokami narodil sa Mikuláš Mihálič, bol to sviaščanek i učiteľ. Organizoval rôzne kultúrne akcie v seli, večúrne i nedelné školy. Utrimoval kontakt s Aleksandrom Duchnovičom. V 1850 roci Viedenskej Vesnik opublikoval jeho statiu o sociálnym i kultúrnym živote Rusenov na Spišu. Podpisoval sa pseudonymom Orel Tatranskej. Úmer 20. apríla 1875 roku, pochované je v Oriabeni. 11. augusta 1861 roku v seli Lipna na Lemkovene narodil sa Vasil Korelo. Bol to sviaščanek i minister Ruskoj národnej republiky Lemky Florinka. U 1887 roci bol rukopoložený po štúdiách na grekokatolického sviaščaneka i počal slúžiti na Lemkivských selách. Krutý čas bol u seli Kamianna i Ústia Ruské, dnes Ústia Gorlické. Potom da kilko desiatok roky slúžil na parochii v seli Macena Veleka i u Florenci, znači tam, kde bola vohlošená i Ruská národná republika Lemkiv. Cíl toto rok, jak slúžil sviaščanekom, by si doval o budúčnosti Lemkiv i u 1908 roci bol medži osnovateľami internátu pro Ruseniu Lemkiv, jak ich tam zvúť, Ruská bursa v Gorliciach. Kurilo bol v jednom z tých rusenských intelektuáliv, ktoré dystali sa do lagru Talerhov. Jak karu za to, že neznal utrmati svojich grekokatolických viernekiev, že by neperechodili na pravoslavia, ho episkop Josafat Kocilovskej dal písnišie na parochiu u Vochodní Halečini. Chmer počas vojny 11. februára 1940 roku v seli Podemščena, ktoré v tom okupoval Sovietský sojus. 22. augusta 1861 roku bol dekretom cisária rozpuštený uhorský sejm. Maďarské deputáty uhorského sejmu boli v tzv. Platformy 48, čo značilo maximálnu možlivú autonómiu Uhorska v rámkach monarchii Habsburgiu. Nepriznávali systému konštitučného centralizma Šmerlinga. Odnosno národnostných menšin Uhorska požadovali rešpektovanie princípu jednoho uhorského političného národa. Nechoteli brati účasť ani na zasídaniu Ríšskej rady. Vo sledkom napruhe medzi Vidňom i Budapeštom rosli i to zapričinalo rozpuštenia sejmu. V auguste i septembri pak maďarské úradníci na protest odnosno postupu cesárskeho dvora i vláda bojkotovali úrady. Na porožní misia na Podkarpatia i na Vochodní Slováky u veľkým množství nastúpali rusenské úradníci. Na kurtej čas znova oplatilo sa bety Rusenom i holozeti sa k svojej národnosti. K úradníkam predalo sa i grekokatolické duchovenstvo. No pro nech nerozhovala sa situácia priazno. Deputácia Slováky v Rumunii i Serbiu skladali vládariovi hold i predkladali mu svoj požadavok autonómii v Uhorsku. Neúčasť Rusenie v útim procesi, ktorých mali zastúpati duchovna, nadlho spochybnila roľ grekokatolíckej cerkve v rusenským obšestvi. 19. augusta 1921 roku v Maramorskom seli Iza odbil sa pod vedením srbského episkopa Dositeja prvý pravoslavný kongres na Podkarpatskej Rusi. Kongres vybral centrálne pravoslavné komitety, schválil oficiálnu názvu cerkve Karpatoruská a Vostočná pravoslavná cerkov. V tot samý deň na Podkarpatskej Rusi bol uplatnený tzv. Župný zákon. Teritória bola rozdelená na tri župy. Užhorodskú s centrom v Užhorodi, Berskú s centrom v Mukáčovi i Maramorskú s centrom v Chusti. V augusti 1921 roku v Užhorodi bol i čechoslovackej premiér Jan Černej a pojasňoval rusenským političným diateľom politiku čechoslovackej vlády u voprosi autonómii Podkarpatskej Rusi. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovil a čítal Petr Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavujeme sobie akademičného maliara, voznačnú osobnosť vytvarného života na Slovákii, rodaka z Podkarpatia. Od detenstva bol u kontakti i s osnovateľami Podkarpatskej maliarskej školy, jak Josef Bokšaj i Adalbert Erdély. Vin sám stav jednom i z najvoznačnejších umelcov na Slovákii. Jeho imia je Ivan Nestor Šafranko. Narodil sa Ivan Nestor Šafranko v seli Turia Pasika na Podkarpatskej Rusi 26. maja 1931 roku. Študoval na ruskej gymnázii v Humennim, ktorú zakinčil u 1951 roci, pak prodlžoval štúdii na Vysokej škole vytvarných umení v Bratislavi na oddeleniu maľby u profesorí Vladislava Čemického, Jana Želipského i Desideria Miloho. Nasledno sobi štúdii doplnil na Akadémii vytvarných umení v Praze u profesora Mináža, jakú zakinčil u 1957 roci. Po zakinčeniu štúdií priameli jeho krok na východnú Slovákiu, ktorú vže neopustil. Peršom pretulkom mu stali Košeci, kde prešol u 1957 roci i osnoval sobi tam peršej ateliér pod vedením profesora Brinského. Po 6 rokách perenisia do Priašova, ktoromu zistav viernej až do kinca svojho života. Od 1960. roku učil na pedagogičnej fakulti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Priašovi, zdobil titul docenta i profesora. Šafranko vystavoval u VC galériách doma i v zahraniču, bral účasť na desiatkách kolektívnych výstav, pleneriv i salóniu. Jeden čas mal i vlastnú mini galériu na hlavní ulici v Priašovi, v ní dostalo prostor VC vochodoslovackých vytvárnekov na spoločným salóni. Rozpoznateľným znakom Šafranka boli hlavne jeho abstraktné obrazy. Naležal ku peršom abstrakcionistám na Slovákii, lenže jeho umelecký diapazón bol o mnoho širší. Sehľadal v novú formu umeleckého oformlenia. Zanemal sa komornou maľbou, keramikou, smaltom, tapisériami, grafikou i monumentálno-dekoratívnymi robotami. Ľubil tvoriť figurálnu maľbu i zakútenú. Jak sympatizant rusenského vozrodného ruchu po 1989 roci bral účasť na všetkých výstavách rusenských vytvarných umelcov organizovaných rusenskou obrodou, v tým čísli i na medzinárodnej výstavy rusenských maliarov v Šarickej galérii v Priašovi v rámkach Svetového kongresu Ruseniu u 2003 roci. Takoj u 1990 roci bol i spievosnovateľom a peršom predsedom občestva Andy Warhola. U 2004 roci dostal prémiu Andy Warhola za svoj vklad do vytvarného umenia. Okrem toho zdobol mnoho inšie ocenenia, napríklad i počestnú hramotu Krajského salónu Šarickej galérie v Priašovi. Mer Ivan Nestor Šafranko 1. novembra 2020 roku. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Knyżnica FM.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusyn FM jem sobie prehotovujem staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 29. augusta 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Karpatoruské národné výče v New Yorku. Karpatoruské národné výče, ktoré odbolo sa v New Yorku 16. augusta seho roku v Webster Halli, odkryl predsedateľ Karpatoruského národného komiteta Petro Guzlej o hodení 8. večerom. Predsedateľ Guzlej prevetal všich presutných šerými slovami i skazal, že on pracoval naskoľko moh, čtobo výče z roboty úspešnom, no ale jak pokazuje sa, to náš národ vse ešte nedbať sám za sebe, nerozchodeť sa mu o svoju vlastnú súďbu i súďbu našho národa v rodnom kraju. Temneteli Dusetely svitla i kultúre to náš pop, naše duchovenstvo, ktoré vikami tremali náš národ v temnoti i seho dňa pracujú proti ruského národa, pracujú ako agent Hitlera v Americi. Oni obiecali nám, že predú sama na výče, prevedú cíl paráfii, že by vsi razom mohli vyraziť našu ľubov i dati preznateľnosť herojskoj krásnej armii, ktorá seho dňa tak zavziato obroňať nelen svoju zemľu, no i celý civilizovaný svit. Jak vedete, ich nit, oni sabotovali naše výče. Predsedateľ Guzlej poklekal doslova prvého místopredsedateľa Karpatoruského národného komiteta Michaila Lajčaka. Michail Lajčak v svojich teplých i štyrých slovách prepomnul o tom, jak bol organizovaný náš Karpatoruský národný komitet i jaká bola jeho cíl to, dokoli on bol organizovaný, taká jest i seho dňa. Cíl dla sojedenenia i organizácií našho národa v Ameriky i Kanadi i pomoč rodným bratiam i rodnomu kraju, ktorej nachodecia seho dňa pod korovavom okupáciom germánskou i maďarskou fašizma. Brat Lajčák zajavil ďalšie, že on tvrdo prekonaný, tvrdo veriť v to, že herojská krásna armia rozobie nenávistných fašistov i osvobodeť vsi národy Európy a medzi nami i náš karpatoruský národ i náš rodný kraj. Ďalšie doslova bol poklekaný náš mladý Lemko, známej medzi mladými i staršími Pavel Kobeľak. Pavel Kobeľak, jak bovšej učenik a teper už instruktor aviacijnoj škole, skázal, što ruské aeroplány súť najlučšie aeroplán, najlučšie zbudované i najlučšieho materiálu, jak znaje do seho času aviacijná náuka. To dokázali sám ruské aeroplány vo vojni proti nemeckých. Pavel Kobeľak skázal ďalšie, što to tá vojna, ktorú nese na svojich plečach Sovietský sojuz, nie je s vojnom len samou Sovietského sojuza, abo Európy, a vojnom cíľov svita a v tom i vojnom našom, vojnom národnom, našom amerikánskom i anglickom. Jestli Hitler ostane sa tam na zemu v Rusii, to on tam najde svoj polný rozhrom. Hitler nikoli neponevoliť Sovietský sojuz i nikoli nezrobeť rabov fašizma z ruského národa, skázal Pavel Kobeľak. Sledujúcim besednikom bol doktor Simeon Peš. Doktor Simeon Peš hovoril preblezetelno tak. My sobrali sa dnes v duže vážnu chvíľu. Naše predko veli neraz dlho i krvavú vojnu. My seho dňa prežívame najbolšie krvavú i zavziatú vojnu. Seho dňa front je povsudu na okupovaných Hitlerom slavianských i neslavianských zemľach. Seho dňa v Európe prenemať účasť v vojni 400 miliónov ľudí. Dľa toho tot novej budúčej svit bude inakšej od toho, jaké ostal sa posli peršoj svitovoj vojny. Tot svit bude takej, jakej budú chotiť maty jeho toto 400 miliónov ľudí. Takej, ktorej by raz na vsehda pokončil s vojnami, s proliatiem nevennoj ľudskoj krovi. No jestli by Hitleru udalo sa zavojovať Sovietský sojuz, poneveliť ruský národ, to celé slavianstvo a ďalšie i celý svit vždy strašná katastrofa. Hitler nese slavianskú horku i nešťastnú budúčnosť. V tej vojni nit pošady dla nejkoho. programa hitlerizma i fašizma to nišenie cieľoho národa. Každý človek má v sobi dek instinkt Hitler starať sa všemi silami o to, čtoby tot dek instinkt rozvetej i usedletý v nemeckom národi i speciálno v nemeckom vojaku. Civilizácia pracuje na tom, aby tot dek instinkt v človeku obuzdatý i vokorenetý. Hitler dla pobyda nacizma preznaje za dobre dilo vsiaké najhoršie i najohodnejšie obmanstvo. Nímec po toj programy maje pravo ubevať druhého. Nímec hitlerovec nepreznaje rozum človeka a preznaje krov, bo krov jest rasová i nevážno, čtoby človek dúmal holovom, užíval rozum a vážno, čtoby mal rasovú nemeckú krov. Toto deku nekultúrnu uhrozu zo strany nemeckého fašizma vedia ceho dňa vsi kultúrne i civilizované národa svita, vede to i náš amerikánsky národ. Najlepším dokazom toho je teplý previed amerikánskeho prezidenta Roosevelta i Churchilla Stalinu. Roosevelt rozumie to prekrasno, što len pre najväčšie pomoči dla Sovietského sojuza možná bude soumyslno pokončitý raz na vseda so strašným vrahom demokratie, civilizácii i všeho toho, što rodecia rosnej choče žetý šťastlivo. Totálna vojna Hitlera i totálna jeho technika bude rozhromlená i zneščená. Netreba nám smutiti sa za to, koli vyčítame v amerikanskej presi alebo počujeme po rádio, što sovietsko vojska tu ili v druhom misci odstúpili bliže k svojim industriálnym centram, odkiaľ im je zdaleko vhodnejšie vesti to tu najbolšie zavziatú i krvavú vojnu. Vojna seho dňa pošeriuje sa na vsi teritórii okupované germanskými fašistami. Vojna kepeť i v našom rodnom kraju, i v našich Karpatách. Nedávno v Moskvi bol sklikaný slavianský kongres a zde boli predstaviteľi všech slavianských národov a medzi nimi bol i predstaviteľ karpatorúského národa Ivan Lokota. Duch v národných masách podnímajú sa vše vyššie i vyššie. Slaviane po premieru Sovietského sojuza dvehajúcia na borbu s dekom fašizmom. Partizánska vojna kepeť nelen na ruských zemľach, no ona kepeť i na druhých teritóriách zaňatých Hitlerom. Naše rodné bratia v kraju borujúcia s krovožadnými nacistami na svojej rodnej zemli a naša karpatoruská lemkovská molodež boruje sa razom s ruskými v riadach Krasnej armii. My to, že povinno boroti sa proti fašistov, my povinno mati k Hitleru takú nenávesť, čtoby my boli hotovi nelen pomáhati hrošami, no i oddati v borbi za krajšie budúšie na zavtra svoju krov i svoje žetia. Do seho dňa od nás toho ešte nevomáhať nikto, pora na to ešte neprešla. I najlepšie, što my môžeme seho dňa zrobiť, to je, čtoby my sobrali čím najbolšie hrošovú pomoč, to je, čtoby my sobrali čím najbolšiu hrošovú pomoč na sovietskej Krasnej Krest, a čtoby sobratý čím najskoršie možná hromadnú hrošovú pomoč, to my dolžno sklikovatý po vsich plejzach také národno výča, kotr by najbolšie prečineli sa k tomu dílu. Na výča treba klekati i našich duchovníkov, kotr choťať i ty razom s národom. A tak kotr nechoťať, treba objaviť i zradnekami národa. Seho dňa prešlo vážne čas i takým zradnekám náš karpaturský národ nedolžen bolše terpiti. My dolžne takých duchovníkov nelen vyťahnutý na denné svitlo, to je napísatý za nech v gazetách, no my dolžno vodatý letučko i rozdatý ich kolo cerkve takého duchovníka. My dolžno postavetý piket líniu i piketovatý dom takého svieščeneka, kotrej slúžiť Hitleru protiv Sovietského sojuza a tým samým protiv amerikánskeho pravitelstva i amerikánskeho národa. Sledujúčim besednikom bol redaktor ukrajinských štodenek Vistej, tovariš Rybak. Tovariš Rybak skázal, što 22. júňa bude nedňom veľkoj nacistskoj pobyt, jak to krečali deko hitlerovci, a dňom hbeli dla vsich hitlerovcev a z nemi i dla vseho fašizma i vsiakoj potvor, ktorá razom z nem rušila na sovietskej sojuz. Do seho času fašist pokorili 14 európejských národov, no budme pevne, što krovavo hitlerovci bolše národov neponevoľať, bo jim prejde konec, strašný konec, tam na sovietských poľach. Ďalšie doslova bol poklekaný juhoslavský predstaviteľ Josef Markov. On hovoril po juhoslaviansko, bo tak toho želala naša krapatorská publika. Josef Markov zaraz na počiatku zajavil, što juhoslaviane suť blízko bratia krapatorosov, bo oni kolesi vošli iz Karpat i preselili sa na poludne. My sme díti i synové Karpat a tým samým i díti i synové Karpatskoj Rusy. My se smotrili na našu majku, Rosiu, jak na jedenstvennú, mohúču slaviansku državu, ktorá môže oboroniť slaviansk národ. Slaviansky kongres, ktorý odbil sa na dňach Moskvy pre účasti veľkého ruského pisateľa Tolstoho, označa to, že Sovietský sojus riešil nelen prohnatý Hitlerovcev zo svojej zemli, no to, že oslobodili slaviansk držav od krvavých fašistov. Ďalšie doslova poklekano predstaviteľa od ruských robočích organizácií tovareša Nikolajuka. Tovareš Nikolajuk zajavil, že by nebojati sa za to, že Sovietský sojus prohraje vojnu, bo nič najmenšou vedú na pobytu Hitlera. No Karpatoros nedožná to lehko vážati a vzjati sa za dílo razom so všemi ruskými i Ukrajincami, že by choc čím nebuď pričeniti sa k tomu, že by pomoči našom bratiam v Sovietskom sojuzi ubeti toho strašného zvíria, ktorý kenul sa na miernej sovietskej sojuzi kúsať, pažereť, krvaveť svojimi zubami nevinnej sovietskej národ. Treba nám vsim stati za to, čtoby Amerika dala sovietskomu sojuzu jak najbolšiu materiálnu pomoč. Tak my obšimi selami rozhromeme nenavesnej všemu človečestvu hitlerovskej krvavej nacizm. Predsedateľ Guzlej poklekal do slova posledného besedníka Dmitrija Vyslovského. Dmitrij Vyslovský hovoril, že on bol pevný toho, že seho večera túto tá haľa bude prepolnená po sám jej bereh. On dúmal, že nebude takou Karpatorosa, ktorý bol v New Yorku žil i mal slučajno zbyty na Viče a neprešol na toto Viče. No, jak sa pokázalo, to Hitler znaje lepšie náš národ a znaje lepšie o temnotu i zaostalosť, jak premiérom znám ja. Hitler znal, že na seho večera tu nebude polná haľa, choď ja bol pevný, što bude. I to nie je nejaký žart, drohé bratia i sestry. To dokazuje, že my i v takom vážnom čase, v takej vážnej moment neznáme, nechočeme postojati sám za sebe i za svoj národ i jeho rodnej kraj. To je smutný obraz súdby našho žeťa na emigrácii. Co si málo z nás rozumie to, što choče Hitler. Hitler choče zavesti na svieti novú hitlerovskú panštinu. Hitler hovore, što si Nímci, to šľachta a si druhé národe to chlop. Si ľudé na svieti dolžne pracovati na Nímcov, na šľachtu, na krvavých banditov, ktoré majú zavoditi novú poriadk a tremati v rabstvi 2 miliarda vsich národov svita. Kultúrny človek nikoli nebude rabom, nikoli neukloniť svoju hlavu. Kultúrny človek i nedá sebe ponevoliti, nerobiť riežnici, jaký je to človek bohatej či biednej. No, jestli on kultúrny, to rabom on nestane. Najlepšie premiér máme z našho prezidenta Roosevelta i anglického premiéra Churchilla. Vedete, oni nebiedne, oni oba bohaté ľudé z bohatých familií, no oni kultúrne ľudé, hordé na svoju kultúru i za to oni oba seho dňa prerekli čem najbolšiu i najskoršiu pomoč Sovietskomu sojuzu. Oni to rozumiejú, čo jestli Hitleru udalo by sa ponevoliti sovietské národe, toto i amerikánska demokracia bude zakopaná v černú zemlečku i vsi odenakovo bohaté cibín buduť ponevolené. No a čímže my môžeme prečeniti sa do rozroma Hitlera, do rozroma Dekoch, Ort, germánskoho fašizma i jeho sluhov? My môžeme prečeniti sa len tým, jestli my vsi Karpatorose budeme širo žertvovati na sovietskej krásnej kres. Taká žertva bude najlepším dokazom našej ľubvy i čústva k našim rodným braťam, k našim ľubým herojám, krásnoarmejcam. Redaktor Dmitrij Vyslovský prezval najprvšie organizácii žertvovati na krásnej kres Sovietského sojuza a ďalšie i privátnych ľudí. Na Viču bolo sobrano i deklarovano okolo 3000 dolárov. Viče dokázalo jasno to, što chodziši ne vsi, my rozumieme to tú vážnosť i to tú kritičnú situáciu vo sviti, no toto, ktoré už rozumieme, musíme prekretiť svojim honorom nerozumiejúcich. Na Viču bolo riešeno poslatý telegramu prezidentu Rooseveltu i premiéru Josefu Stalinu. SK, sekretár Viča. Perličku Rádia Rusin FM, prehotovuje čítal Petro Medviď.

0: pripomienka.
1: Lietní mesiaci sú poviazané i s veľkými odpustami. Na starých grekokatolických rusenských putnických misiach sa najčastejšie robia na prázdnik Uspenia pre Svätej Bohorodici. Najstarším takým putnickým misiom je selo Šašova Bardejovského okresu. Dnes sobie pripomeneme históriu toho putnického misia, ktorá sa peše už dakilko stoliť. Selo Šašova i svojou ikonou Bohorodici má interesnú minulosť poviazanú i s čudovými diami. Perša pesomná zhádka o seli pochodeť i z 14. stoliťa. Starej drevianej chrám bol zbudovanej za selom i v ním nachodila sa ikona Bohorodeci, ktorá pretiehať putniky do dnes. O vňatkových diach poviazanách s ikonou svičiť cinnej dokument pesmo Pápa Rímskoho Pia VI i z 30. júna 1779 roku, v ktorým sa besieduje o udeleniu polnomicných odpustkiv pro chrám v Šašovi na 7 rokov. Keď sobi vozmeme, koli bolo toto pesmo zahnané, vychodeť nám z toho, že čuda v Šašovi museli diati sa už o mnoho skoriše pred tým, jak toto pesmo zrejme prešlo. I tak Šašova je najstaršom putneckom miestom grekokatolikiv na Slovákii obše. Dokument bol podľa kanoničnej vizitácii z 1834 roku uloženej v chrámi v Kivoti i spomenacia v tým dokumenti ikona jak Miraculosa značiť čudotvorná. V perši polovení 19. stoliťa z príčinou veľkoj oddalenosti starého chrámu od sela žiteli Šašovoj vyriešili, že zbudujú nový murovaný chrám priamo v seli. Po vybraťu vhodného misia virujúci požadali majiteľa fundušu, že by ho prodal za adekvátnu cenu. Tot, i keď mal dostatok zemeľ, nebol s tým zhodný. No keď sa ikona pojavila na tým misi dakilko raz, majiteľovi porušalo sa sumlinia i nelen, že bol nakonec zhodný s budovaním cerkve, ale funduš na to cíľ podaroval. Budovanie nového chrámu Uspenia pre Svätej Bohorodici v Šašovi bolo dokončené v 1842 roci i jednočasno bola do neho prenesená čudotvorná ikona. V poviazaniu s týma diami tak samospomenajúcia v historičných dokumentách vosluchania i vozdorovlinia. Blesko chrámu nachodecia džerelo, ktoromu tak samoprepesujúcia čudotvorná diela poviazaná s vozdorovliňom chvorot oč. U 1888 roci kolo džerela zbudovali kapličku. Od 1845 roku v Šašovi každý rík z náhody prázdneka Uspenia pre Svätej Bohorodici odbovajúcia tradičnú odpust. Tot rík už odpust v Šašovi bol. Bolo dakilko 100 ľudí, ale išli sa je lito, išli sa suť vakácii i pokiaľ by ste chotili des iti, daž to vidíti, môžete iti do Šašovoj, že by prejti k učudotvorní ikóni Šašivskej Bohorodici. Šumnej toždeň vám žečiť, Petro Medviď.
0: Pripomienka.

0: Mať smačná húsočka i kúročka. Počekajme do tma i daj znam pro naše dítočka.
1: Čekaj, čekaj, što to ľabdaš? Že by nám baba Maria len tak dobrovoľne dala húska i kúrka. Netríslo s tobou zda jakoho kriaka. Spamňataj sa.
0: Nebí sa, netríslo. Nadešol čas vyložiti ti mi plan. Mam ho v holovi, odkoli u chaty poviem, že babina vnučka je v lisi.
1: No, konečne, že daš to budu znati, bo chodžu za tobou jak brinčok, lemne celengam.
0: Plan taký. Počekajeme do večera. Nikomu sa nebudeme ukazovati na oči. Kid zajde sonce, baba Maria začne hľadati vnučku, bo sa nevernula domiu.
1: Čekaj, čekaj, čekaj, ale keď ju sama nenajde, pidojme na nohy cílej valal. Môžeš sobi predstaviti, jaký huk i kilko svitla bude v našim lisi. Všetku zvierinu, ptašinu i chrobačinu spološať. Nakonec objavľať divča i pravda vyjde na javo. A naše kožušťata sa budú zavtra sušiti na soncu u dajakoho poľovníka. V lepšom prípade medvedisko nám ich vyporošiť.
0: Hamuj, nedopustíme, že by ju hľadal cílej valav.
1: A jak to ty premudra chceš zariaditi?
0: Schovajeme sa koho chyža. A keď sa baba Maria bude rychtovati, zaklikati pomič, to zakričíš.
1: Zaz ja? Čom vse ja mušu robiti nebezpečnú robotu?
0: Jaká nebezpečná? Zakričati paru slov. Mí holos baba už poznať. Neraz sme sa vadili, keď jem jej pustošila kurnik. A ty, jes odvážny, міцний, і голос маєш такий мужний.
1: Ну, втім, маєш правду, єм одважний, міцний, і голос мам о-хо-хо. А що мам кричати?
0: Закричиш? Сти, бабо, не ходь за помочою. Твоя внучка жива-здрава. Вернеме ти ю? Кид нам даш 10 курчаток, качок і гусят. Вшитку пташину напхай до двох міхів і зохаб на дворі. Заприйся у хижі і не позирай, бо планом буде. Внучку занедовго приведеме. То того тя хочеме, а тепер на тобі залежить. Jak mocno ľúbiš svoju Vanesku.
1: Dobrý, dobrý, ale ci by sme nemohli iši pridati boťa medu pro medvidia, že by ho kus udobriti.
0: Dví.
1: Što dví?
0: Dví bočko medu.
2: Konečni sme sa znali o plani toj zlodijskoj bandy.
3: No počekajte, nažrete sa v kuriatinka i husiatinka, až sa vám brichy budú po zemli voločiti.
4: Jaká pidlisť.
3: Madím da ty i dvoje bočad medu, jak bač pro tebe, medvediku, Žeby ty ulagoditi, keďže ťa obkrali.
4: Mám v sobi na nich tylko zlosti, že ich s radosťou odvoloču za chvost z našeho lisa i kopnu do ich nenažertých hudzíc. Brum.
2: Poďme, odvedeme Vanesku i do babci i prepravíme ji na príchod voderáčkoj bandy.
4: Pôjdeme.
3: Pôjdeme.
4: A desuť to zlodí, že mi v obosťa dnes v...